Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevski. Danas nas očekuje toplo i uglavnom sunčano vreme sa temperaturom vazduha do 28 stepeni. I da će danas biti toplije nego prethodni dana svedoči i ovo jutro koje je malo toplije u odnosu na ostala jutra, dakle u odnosu na prethodna jutra. U ovom trenutku 14 stepeni u našem gradu. 8. oktobar po novom, 25. septembar po starom kalendaru, sećamo se Svetog Sergija Radonješkog. On je veliki podvižnik i svetilnik Ruske crkve, rođen je 1313. godine u Rostovu. Po upokojenju roditelja zamonašio se i u Radonješkim šumama osnovao manastir Svete Trojice. Tih i krotak, vreme je provodio u radu i molitvi. I Boga je udostojio dara čudotvorstva, vaskrsavao je mrtve imenom Gospodnjim. Više puta mu se javila Presveta Bogorodica. Kneževi i vladike dolazili su mu za savet. Blagoslovio je kneza Dimitrija Donskog i predskazao mu je pobedu Rusa protiv Tatara u ratu za oslobođenje Rusije. Prozirao je u ljudska srca i u događaje na daljinu. Njegov manastir se napunio monasima još dok je bio živ i vekovima je jedan od glavnih centara duhovnog života u pravoslavnom svetu. Upokojio se 1391. godine. I pored Svetog Sergija Radonješkog slavimo i prepodobnu Efrosiniju, ali i prepodobnu Efrosiniju Suzdaljsku. Srpski patrijarh Porfirije doputovao je u kanonsku posetu mitropoliji Australijsko-Novozelandskoj i u njegovoj delegaciji nalazi se i episkop Valjevski Isihije. Svečano su dočekani na aerodromu u Melbourneu. Priređen im je veličanstveni doček sa brojnim eparhijotima mitropolije Australijsko-Novozelandske, a naročito decom našeg porekla, uglavnom obučenim u tradicionalne narodne nošnje. Dakle, pratimo posetu srpskog patrijarha mitropoliji Australijsko-Novozelandskoj. Večeras bi trebalo da bude, odnosno u ovim trenucima bi trebalo da bude po njihovom vremenu doksologija u Brunswicku, dakle u Melbourneu, a svakako patrijarh će biti nekoliko dana u Melbourneu, zatim jedan dan u Canberri, a potom i nekoliko dana u Sidneju. Ove sedmice svako jutro Sveta liturgija se služi u hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu od 7 sati, kao i od 7 sati u manastiru Lelić. Važno napomenuti da u subotu obeležavamo Mihojske zadušnice i uglavnom parastosi se služe posle jutarnjih liturgija u valjevskim hramovima. U 7 sati počinje liturgija u hramu Vaskrsenja Hristovog i u hramu pokrova Presvete Bogorodice, dok u hramu u Novom naselju počinje u 7 sati i 30 minuta.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas slavimo Svetog Sergija Radonješkog. Patrijarh srpski Porfirije stigao je 7. oktobra u Melbourne. Dobrodošlica puna ljubavi upućena patrijarhu srpskom Porfiriju na međunarodnom aerodromu u Melbourneu. Više od svake reči je potvrdila koliko dolazak srpskog prvojerarha znači za verni narod na petom kontinentu. Deca crkve danas su rasejana po svetu, a njih sabira upravo poglavar crkve kao duhovni roditelj i onaj koji predvodi crkvu, reči su mitropolita australijsko-novozelandskog Siluana u trenucima deljenja radosti sa svojim eparhijotima. Da doček protekne u duhu narodnog stvaralaštva postarali su se članovi folklornih društava iz nekoliko gradova u australijskoj državi Viktorija. Patrijarh Porfirije III. Je poglavar Srpske crkve koji je upriličio posetu vernom narodu petog kontinenta. Godine 2004. to je učinio blažene uspomene Patrijarh Pavle, a 2016. godine blažene uspomene Patrijarh Irinej. Sveštenu pratnju Patrijarha čine mitropoliti Timočki Larion i Niški Arsenije, episkopi Bihaćko-Petrovački Sergije i Valjevski Isihije. Arhimandrit Danilo, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije, protođakon profesor dr. Dragan Radić, jerođakon Teodosije, đakon Vasilije Perić i podđakoni Deja Nakić i Vladimir Jelić. Zajedno sa mitropolitom australijsko-novozelandskim Siluanom najdraže goste su dočekali mitropolit srednjezapadnoamerički Longin, brojni sveštanoslužitelji, predstavnici društvenih organizacija, srpske dijaspore u Australiji i vernici. Duhovne svečanosti povodom praznika Svetog kralja Vladislava, proslave ktitorske slave manastira Mileševe, slave eparhije Mileševske. Hora Sveti kralj Vladislav, koji deluje pri hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Prijepolju i radija Mileševe, održane su 6. i 7. oktobra. Prazničnom denije sa petohlebnicom služio je mitropolit Zahvalj

srpsko-hercegovački i stonsko-primorski Dimitrije. Sveta arhijerejska liturgija služena je u Sabornom hramu Vaznesenja Gospodnjeg manastira Mileševe 7. oktobra. Na praznik svetog kralja Vladislava načastvovao je mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije u sasluženje episkopa jenopoljskog Nikona i zaslanika patrijarha srpskog Porfirija, mitropolita Mileševskog Atanasija i zahumsko-hercegovačkog i stonsko-primorskog Dimitrija i sveštenoslužitelja iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve. Posle pročitanog evanđelja sabranom narodu obratio se episkop Nikon, koji je istakao da imamo istoriju koju su naši stari opredelili za sve nas i te istorije treba da se držimo. Sa ljubavlju prihvativši poziv domaćina, mitropolit Joanikije je poučnoj pastirskoj besedi između ostalog rekao: "Ako imamo ljubavi prema Bogu, imat ćemo sigurno i ljubavi prema bližnjima svojim, a u tim dvema ljubavima koje se slivaju u jedno, svi su zakoni i proroci." Uz prigodan kulturno-umetnički program i posluženje nastavljeno je veliko praznično sabranje u manastiru Mileševi u čast svetog kralja Vladislava. Povodom tekstova objavljenih u više medija, povodom dodele sredstava Vlade Republike Srbije pravoslavnoj eparhiji Vranjskoj u iznosu od 72 miliona dinara, pravoslavna eparhija Vranjska obaveštava sledeće. Sredstva dodeljena pravoslavnoj eparhiji Vranjskoj su namenska i opredeljena za zaštitu, obnovu i rekonstrukciju starog, odnosno Vranjskog konaka, u kompleksu manastira prepodobnog Prohora Činskog, koji je podignut sredinom 19. veka. Vranjski konak predstavlja jedinstveni spomenik srpskog narodnog graditeljstva iz tog perioda, koji prevazilazi granice Srbije. Manastir prepodobnog Prohora Pčinjskog od 1950. godine ima status spomenika kulture od izuzetnog značaja i kao takav uživa zaštitu i pomoć države. A od 2023. radi se na pripremi zaštite, rekonstrukcije i obnove ovog konaka, tako da su urađeni svi pripremni radovi, planska i projektna dokumentacija i dobijene su dozvole svih nadležnih institucija Republike Srbije za izvođenje istih, kaže se između ostalog u saopštenju eparhije Vranjske. Sveta tajna jeleosvećenja kraj kivota sa moštima Svete Anastasije obavljena je 5. oktobra u hramu Svetog Save u Kraljevu. Iguman manastira Studenica i jeromonah Vitalije, arhijerejski zamenik protojerej Stavrofor Ljubinko Kostić i sveštenstvo hrama Svetog Save pomazali su sveštenim uljem sve prisutne sa molitvenom željom da pomazanje bude na isceljenje duše i tela. Vreme danas sunčano i toplo sa temperaturom vazduha do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Crkva, zajednica vernih u Hristu. Drugi kriterijum određenja crkve jeste da je ona zajednica naroda Božijeg u Hristu. O značaju zajednice za hrišćanski život u crkvi rečito govori jedna drevnohrišćanska izreka Unus Christianus, Nullus Christianus. Jedan hrišćanin, ni jedan hrišćanin. Pošto je crkva zajednica i sabor mnogih ili svih, nju ne može činiti jedan hrišćanin, pa makar on bio najsavršeniji. Na suštinu crkve kao sabora pozvanih ili tačnije onih koji su se odazvali pozivu Božijem i koji čine zajednicu sa Bogom, ukazuje etimološko značenje grčkog naziva za crkvu. Na bliže određenje crkve kao sabora naroda Božijeg u Hristu ukazuju i nazivi koji se sreću u Svetom pismu: sabor svetih, telo Hristovo, Božiji dom, zajednica Svetog Duha. A o uzajamnoj povezanosti Hrista i vernih rečito govore predstave o Hristu kao čokotu i vernim kao lozama, Hristu kao temelju i crkvi kao građevini i drugo.
1: Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.

0: i program Svetosavski, to je jedinstvo, to je zajedničarenje, to je znači saborovanje u onome što je i misija glavna crkve, a to je u duhovnom okupljanju, liturgijskom, bogoslužbenom zajedničarenju, i ne može to biti punije ni lepše nego kada je tu poglavar njegovo sveto sa nama, naše crkve, tako da radujemo se i pozivamo sve naše eparhijote, su duhovnu decu naše crkve da se odazovu i da dođu i da učine još veličanstvenim ovaj trenutak i ovaj istorijski trenutak zapravo naše eparhije i naše kontinenta ovdje gdje živimo i gdje se trudimo da opstanemo kao srpski narod.
1: U nastavku programa donosimo pregled najvažnijih vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve.
2: Duhovne svečanosti povodom ktitorske slave manastira Mileševe, slave eparhije Mileševske, hora Sveti kralj Vladislav koji deluje pri hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Prijepolju i radije Mileševe Svetog kralja Vladislava održane su u manastiru Mileševi. Praznično bdenije sa petohlebnicom služio mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Stonsko-Primorski Dimitrije po blagoslovu mitropolita Mileševskog Atanasija. Centralni deo proslave bila je sveta arhijerijska liturgija služena u sabornom hramu Vaznesenja Gospodnjeg manastira Mileševe na praznik Svetog kralja Vladislava. Liturgijom je načastvovao mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije u sasluženje domaćina, mitropolita Atanasija, mitropolita Dimitrija kao izaslanika njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija, episkopa Jenopoljskog Nikona i sveštena služitelja iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve. Među brojnim vernicima bili su i princ naslednik Filip Karađorđević sa porodicom, ministar dr. Nenad Popović, predstavnici više ministarstava, opština Prijepolje i Priboj, predstavnici Vojske Srbije i ministarstva unutrašnjih poslova kao i kulturnog i javnog života ovog dela Srbije i Crne Gore. Nakon pročitanog evanđelja sabranom narodu obratio se episkop Nikon, koji je govorio o značaju zajedništva u crkvi i duhovnom nasleđu Svetog Save i Svetog kralja Vladislava.

Tokom liturgije vladika Gerasim rukopoložio je službenika eparhije Gornjokarlovačke, đakona Marka Popovića u čin prezvitera. Na kraju bogosluženja arhijepiskop Gerasim se obratio prisutnim vernicima i u besedi poučio ih o pročitanom evanđelskom začalu. Episkop Pakračko-slavonski Jovan služio liturgiju na praznik začeća svetog Jovana Krstitelja sa sveštenstvom u molitvenom prisustvu sestrinstva manastira Jasenovac. U hramu rođenja svetog Jovana preteče u manastiru Jasenovac. Episkop švajcarski, italijanski i malteški Andrej služio liturgiju u parohiji svetog Simona Monaha u Sankt Galenu povodom hramove slave prepodobnog Simona Monaha svetog kralja Stefana Prvovenčanog. U besedi vladika Andrej govorio je o prepodobnom Simonu Monahu svetom kralju Stefanu Prvovenčanom, kao i o duhovnom nasleđu svetorodne loze Nemanjića. Vladika je podsjetio na značaj svetog Stefana Prvovenčanog za istoriju srpskog naroda i crkve, ukazujući istovremeno na njegov put od kraljevskog prestola do monaškog smirenja. Episkop londonski velikobritansko-irski nektar je služio liturgiju u crkvi svetog Save na Ilingu. U besedi vladika se obratio vernom narodu o značaju časnog krsta u životu hrišćana, podsjetivši da je svako od nas pozvan da svoj životni krst nosi sa verom, trpljenjem i pouzdanjem u Božiju pomoć. Episkop je pozvao na molitvu praštanje i očuvanje jedinstva crkvene zajednice. Pozvao je vernike da čuvaju mir u srcu i da zajedničkom molitvom doprinesu prevazilaženju nesporazuma i očuvanju jedinstva saborne crkve u Londonu. U Svetoj carskoj srpskoj lavri Hilandaru na Svetoj gori danas je služen moleban za uspešan početak ovogodišnje berbe maslina. Bogosluženjem je načastvovao arhimandrit Metodiju sa služenje sveštenog monaha i bratstva, a u prisustvu brojnih poklonika i manastirskih radnika. Uz visokokvalitetna vina i med, maslinovo ulje jedan je od glavnih proizvoda Svetog manastira Hilandara. Kada ti

Bila to beseda oca Rafaela Boljevića, igumana manastira Podmajne, koji je izgovorio na Miholjskoj predlaci na svetoj liturgiji koja je juče služena povodom ktitorske slave. Dakle, jedan od onih koji je obnovio svetinju jeste Stefan Prvovenčani, odnosno kralj Stefan Prvovenčani. Prizivajući sve da ispunjavaju Hristovu zapovest, ljubite neprijatelje svoje, crkva nailazi na otpor neprijateljskih sila koje se obaraju na nju svim svojim gnevom. Ali ostvarujući Hristovo delo na zemlji, spasenje čitavog ljudskog roda, crkva svesno prima na sebe sav teret gneva kao što je Hristos uzeo na sebe grehe sveta. I kao što je Hristos bio gonjen u ovom grešnom svetu i morao da postrada, tako istinska Hristova crkva neizbežno mora biti gonjena i mora da strada. Sam Gospod i apostoli govorili su o ovom duhovnom zakonu življenja u Hristu. Božanski Pavle ga je pak kategorički izrekao ovim rečima. A i svi koji hoće da žive pobožno u Hristu Isusu bit će gonjeni. Tako biva uvek i svugde i u čitavom svetu gde samo greh vlada, kaže sveti Siluan Atonski. Još jednom slušamo Evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Novitović, zatim emisiju Kapi vode žive, pa najnovije i najvažnije vesti.

0: Morski Joanikijem sasluživao mu je episkop Dioklijski Pajsije, a po pročitanom evanđelju besedio je episkop Pajsije koji je tumačio događaje koji su prethodili začeću i rođenju svetog Jovana Preteče.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, blaženi su preosvećenstvo, časni i prepodobni oci, draga braćo i sestre, draga djeco. Danas kada proslavljamo praznik čudesnog začeća svetog Jovana, proroka i preteče, čitamo ovo evanđelje koje svjedoči o nekim događajima koji su prethodili njegovom začeću i njegovom rođenju. Naime, kako kaže evanđelist, da se sveti Jovan rodio od dvoje pravednih staraca, proroka Zaharije i pravedne Jelisavete. I kako on pojašnjava u ovome evanđelskom začalu, da njih dvoje

crkva, zajednica vernih u Hristu. Drugi kriterijum određenja crkve jeste da je ona zajednica naroda Božijeg u Hristu. O značaju zajednice za hrišćanski život u crkvi rečito govori jedna drevno-hrišćanska izreka Unus Christianus, Nullus Christianus. Jedan hrišćanin, ni jedan hrišćanin. Pošto je crkva zajednica i sabor mnogih ili svih, nju ne može činiti jedan hrišćanin, pa makar on bio najsavršeniji. Na suštinu crkve kao sabora pozvanih ili tačnije onih koji su se odazvali pozivu Božijem i koji čine zajednicu sa Bogom, ukazuje etimološko značenje grčkog naziva za crkvu. Na bliže određenje crkve kao sabora naroda Božijeg u Hristu ukazuju i nazivi koji se sreću u Svetom pismu: sabor svetih, telo Hristovo, Božiji dom, zajednica Svetog Duha. A o uzajamnoj povezanosti Hrista i vernih rečito govore predstave o Hristu kao čokotu i vernim kao lozama, Hristu kao temelju i crkvi kao građevini i drugo.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Podsećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 8. oktobar u prošlosti. Na današnji dan 1690. godine počela je velika seoba Srba pod Arsenijem III. Čarnojevićem. 1894. rodio se srpski vajar Rista Stijović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Studije je počeo na umetničkoj školi u Beogradu, a posle prelaska preko planinskih vrleti današnje Albanije tokom Prvog svetskog rata. Dospeo je sa srpskom vojskom na krv, odakle je otišao u Marsej, a zatim u Pariz, gde je studirao i izlagao. Izgradio je karakterističan izraz zasnovan na zatvorenim uprošćenim volumenima. S tematikom ženskog akta ili portreta imao je posebnu sklonost ka obradi retkog i skupocenog drveta. Autor je brojnih spomenika izvanredno stilizovanih životinja i ptica u kamenu, bronzi i drvetu. 1912. započeo je prvi Balkanski rat. Potpisnice Balkanskog saveza, Srbija, Grčka, Bugarska i Crna Gora, počele su tada rat kojim je Turska, osim jednog manjeg dela, proterana iz Evrope. Srbija je tada oslobodila Staru Srbiju, danas Kosovo i Metohija, i Južnu Srbiju, danas Makedonija. 1921. u Pančevu je održana prva partija šaha živim figurama u Jugoslaviji. 1925. Beograd je odlikovan ordenom Ratnog krsta Čehoslovačke. 1984. počeo je sa radom Zvezdara teatar u Beogradu, a 1991. parlamenti Hrvatske i Slovenije doneli su odluku o jednostranom ocepljenju od Jugoslavije i proglašenju samostalnosti. 2008. Generalna skupština Ujedinjenih nacija prihvatila je većinom glasova nacrt rezolucije kojom Srbija od Međunarodnog suda pravde traži savetodavno mišljenje o legalnosti jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije. Za rezoluciju koju je predložila Srbija glasalo je 77 prisutnih država. Protiv je bilo 6, dok su 74 bile uzdržane. A 8. oktobra 2025. upokojio se reditelj i scenarista Zdravko Šotra, koji je potpisao više od 120 televizijskih i filmskih ostvarenja velike gledanosti, kako na televiziji, tako i u bioskopima. Šotra je rođen 14. februara 1933. u Stocu. Diplomirao je režiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu 1954. u klasi profesora Vjekoslava Afrića. Na televiziji Beograd bio je zaposlen od njenog osnivanja 1958. do 2001. godine. Tokom 70. godina režirao je izuzetno popularnu emisiju Obraz uz obraz sa Draganom Nikolićem i Milenom Dravić. Režirao je i filmove koji su obarali bioskopske rekorde, kao što su Braća po materi, Lajanje na zvezde, Zona Zamfirova, Ivkova slava, kao i brojne televizijske filmove i drame. Boj na Kosovu, Šešir profesora Koste Vujića, Santa Maria de la Salute, Ranjeni orao i mnoge druge. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, između ostalog i Zlatne antene za doprinos televizijskoj produkciji 2019. godine. I u spomen na Zdravka Šotru slušamo muziku iz serije i filma Šešir profesora Koste Vujića.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome.

Ulica puna ljubavi upućena patrijarhu srpskom Porfiriju na međunarodnom aerodromu u Melbourneu više od svake reči je potvrdila koliko dolazak srpskog prvojerarha znači za verni narod na petom kontinentu. Deca crkve danas su rasejana po svetu, a njih sabira upravo poglavar crkve kao duhovni roditelj. I onaj koji predvodi crkvu, reči su mitropolita australijsko-novozelandskog Siluana u trenucima deljenja radosti sa svojim eparhijotima. Da doček protekne u duhu narodnog stvaralaštva, postarali su se članovi folklornih društava iz nekoliko gradova u australijskoj državi Viktorija. Patrijarh Porfirije je treći poglavar srpske crkve koji je upriličio posetu vernom narodu petog kontinenta. Godine 2004. to je učinio blažene uspomene patrijarh Pavla, 2016. i patrijarh Irinej. Sveštenu pratnju patrijarha čine mitropoliti Timočki Larion i Niški Arsenije, episkopi Bihaćko-Petrovački Sergije i Valjevski Isihije. Arhimandrit Danilo, direktor patrijaršijske upravne kancelarije, protođakon profesor dr. Dragan Radić, jerodjakon Teodosije, đakon Vasilije Perić i podjakoni Dejan Akić i Vladimir Jelić. Zajedno sa mitropolitom australijsko-novozelandskim Siluanom najdraže goste su dočekali i mitropolit srednje-zapadno-američki Longin, brojni sveštenoslužitelji i predstavnici društvenih organizacija srpske dijaspore u Australiji i vernici. Srpski patrijarh Porfirije sa svojom sveštenom pratnjom boravi u poseti mitropoliji australijsko-novozelandskoj do 18. oktobra. U sabornom hramu Svete Trojice u Brunswicku služena je doksologija. Blagodareći našoj koleginici Jadranki Janković, koja se nalazi u Melbourneu, saznajemo da naš narod, iako je mnogo udaljen od matice, čuva svoju veru i jezik, te da su u velikom broju dočekali srpskog prvojerarha. Svi prilaze i svi vam žele dobrodošlicu. Teško je preneti njihovu srdačnost i ljubav, treba to doživeti, kaže Jadranka, ispričavši jednu zanimljivost. Mitropolit Siluan je kao osmogodišnji dečak upoznao patrijarha Porfirija, koji je tad bio mlad monah, tako da njihovo poznanstvo datira od pre 40 godina. Kapela Svetog Jovana Bogoslova u Banji Vrujici, jedina svetinja posvećena ovom apostolu ljubavi u eparhiji Valjevskoj, proslavit će slavu liturgijskim sabranjem u petak 9. oktobra sa početkom u 8 sati i 30 minuta. Najveća ktitorka kapele jeste Hadži Vera Stevanović, koja potpuno predala sebe prilikom izgradnje svetinje i njena želja je bila da bude posvećena Svetom Jovanu Bogoslovu, koji je živeo više od 100 godina, ali je i neverovatno šta je sve preživeo, pogotovo pljuvanja, mučenja, otrove. Kako kaže Jeri Ilija Ilić, parok Vrujački, Sveti Jovan nam je ostavio i neprolazna dela, Evanđelje i Otkrivenje. Njegova ljubav je oličena u žrtvi, podvukao je otac Ilija. Duhovne svečanosti povodom praznika Svetog kralja Vladislava, proslave ktitorske slave manastira Mileševe, slave eparhije Mileševske, hora Sveti kralj Vladislav, koji deluje pri hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Prijepolju, i radija Mileševe, održane su 6. i 7. oktobra. Praznično bdenije sa petohlebnicom služio je mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Stonsko-Primorski Dimitrije. Sveta liturgija služena je u sabornom hramu Vaznesenja Gospodnjeg manastira Mileševa 7. oktobra na praznik Svetog kralja Vladislava. Načastvovao je mitropolit Crnogorsko-Primorski Ionikije u sasluženje episkopa Jenopoljskog Nikona i zaslanika patrijarha srpskog Porfirija, mitropolita Mileševskog Atanasija i Zahumsko-Hercegovačkog i Stonsko-Primorskog Dimitrija i sveštenoslužitelja iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve. Posle pročitanog evanđelja sabranom narodu obratio se episkop Nikon, koji je istakao da imamo istoriju koju su naši stari odredili za sve nas i te istorije treba da se držimo. S ljubavlju prihvativši poziv domaćina, mitropolit Ioannikije u poučnoj pastirskoj besedi između ostalog rekao: "Ako imamo ljubavi prema Bogu, imaćemo sigurno ljubavi prema bližnjima svojim, a u tim dvema ljubavima koje se slivaju u jedno, tu su svi zakoni i proroci." Uz prigodan kulturno-umetnički program i posluženje nastavljeno je i veliko praznično sabranje u manastiru Mileševa u čast Svetog kralja Vladislava. Vreme danas oblačno, ali toplo. Temperatura vazduha do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Podsećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 8. oktobar u prošlosti. Na današnji dan 1690. godine počela je velika seoba Srba pod Arsenijem III. Čarnojevićem. 1894. rodio se srpski vajar Rista Stijović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Studije je počeo na umetničkoj školi u Beogradu, a posle prelaska preko planinskih vrleti današnje Albanije tokom Prvog svetskog rata. Dospeo je sa srpskom vojskom na krv, odakle je otišao u Marsej, a zatim u Pariz, gde je studirao i izlagao. Izgradio je karakterističan izraz zasnovan na zatvorenim uprošćenim volumenima. S tematikom ženskog akta ili portreta imao je posebnu sklonost ka obradi retkog i skupocenog drveta. Autor je brojnih spomenika izvanredno stilizovanih životinja i ptica u kamenu, bronzi i drvetu. 1912. započeo je prvi Balkanski rat. Potpisnice Balkanskog saveza, Srbija, Grčka, Bugarska i Crna Gora, počele su tada rat kojim je Turska, osim jednog manjeg dela, proterana iz Evrope. Srbija je tada oslobodila staru Srbiju, danas Kosovo i Metohija, i južnu Srbiju, danas Makedonija. 1921. u Pančevu je održana prva partija šaha živim figurama u Jugoslaviji. 1925. Beograd je odlikovan ordenom Ratnog krsta Čehoslovačke. 1984. počeo je sa radom Zvezdara teatar u Beogradu, a 1991. parlamenti Hrvatske i Slovenije doneli su odluku o jednostranom ocepljenju od Jugoslavije i proglašenju samostalnosti. 2008. Generalna skupština Ujedinjenih nacija prihvatila je većinom glasova nacrt rezolucije kojom Srbija od Međunarodnog suda pravde traži savetodavno mišljenje o legalnosti jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije. Za rezoluciju koju je predložila Srbija glasalo je 77 prisutnih država. Protiv je bilo 6, dok su 74 bile uzdržane. A 8. oktobra 2025. upokojio se reditelj i scenarista Zdravko Šotra, koji je potpisao više od 120 televizijskih i filmskih ostvarenja velike gledanosti, kako na televiziji, tako i u bioskopima. Šotra je rođen 14. februara 1933. u Stocu. Diplomirao je režiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu 1954. u klasi profesora Vjekoslava Afrića. Na televiziji Beograd bio je zaposlen od njenog osnivanja 1958. do 2001. godine. Tokom 70. godina režirao je izuzetno popularnu emisiju Obraz uz obraz sa Draganom Nikolićem i Milanom Dravić. Režirao je i filmove koji su obarali bioskopske rekorde, kao što su Braća po materi, Lajanjena zvezde, Zona Zamfirova, Ivkova slava, kao i brojne televizijske filmove i drame. Boj na Kosovu, Šešir profesora Koste Vujića, Santa Marija de la Salute, Ranjeni orao i mnoge druge. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, između ostalog i Zlatne antene za doprinos televizijskoj produkciji 2019. godine. I u spomen na Zdravka Šotru slušamo muziku iz serije i filma Šešir profesora Koste Vujića.

Slušate Radio Istočnik, eparhije Valjevske. Sto zapeta dva megaherca.

crkva, zajednica vernih u Hristu. Drugi kriterijum određenja crkve jeste da je ona zajednica naroda Božijeg u Hristu. O značaju zajednice za hrišćanski život u crkvi rečito govori jedna drevno-hrišćanska izreka Unus Christianus, Nullus Christianus. Jedan hrišćanin, ni jedan hrišćanin. Pošto je crkva zajednica i sabor mnogih ili svih, nju ne može činiti jedan hrišćanin, pa makar on bio najsavršeniji. Na suštinu crkve kao sabora pozvanih ili tačnije onih koji su se odazvali pozivu Božijem i koji čine zajednicu sa Bogom, ukazuje etimološko značenje grčkog naziva za crkvu. Na bliže određenje crkve kao sabora naroda Božijeg u Hristu ukazuju i nazivi koji se sreću u Svetom pismu: sabor svetih, telo Hristovo, Božiji dom, zajednica Svetog Duha. A o uzajamnoj povezanosti Hrista i vernih rečito govore predstave u Hristu kao čokotu i vernim kao lozama, Hristu kao temelju i crkvi kao građevini i drugo.

utvrdila koliko dolazak srpskog prvojerarha znači za verni narod na Petom kontinentu. Deca crkve danas su rasejana po svetu, a njih sabira upravo poglavar crkve kao duhovni roditelj. I onaj koji predvodi crkvu, reči su mitropolita australijsko-novozelandskog Siluana u trenucima deljenja radosti sa svojim eparhijotima. Da doček protekne u duhu narodnog stvaralaštva, postarali su se članovi folklornih društava iz nekoliko gradova u australijskoj državi Viktorija. Patrijarh Porfiri je treći poglavar srpske crkve koji upriličio posetu vernom narodu Petog kontinenta. Godine 2004. to je učinio blažene uspomene patrijarh Pavla, 2016. i patrijarh Irinej. Sveštenu pratnju patrijarha čine mitropoliti Timočki Larion i Niški Arsenije, episkopi Bihaćko-Petrovački Sergije i Valjevski Isihije. Arhimandrit Danilo, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije, protođakon profesor dr. Dragan Radić, jerođakon Teodosije, đakon Vasilije Pjerić i pođakoni Dejan Akić i Vladimir Jelić. Zajedno sa mitropolitom australijsko-novozelandskim Siluanom najdraže goste su dočekali i mitropolit srednje-zapadno-američki Longin, brojni sveštenoslužitelji, predstavnici društvenih organizacija srpske dijaspore u Australiji i vernici. Srpski patrijarh Porfirije sa svojom sveštenom pratnjom boravi u poseti mitropolije australijsko-novozelandskoj do 18. oktobra. U sabornom hramu Svete Trojice u Brunswicku služena je doksologija. Blagodareći našoj koleginici Jadranki Janković, koja se nalazi u Melbourneu, saznajemo da naš narod, iako je mnogo udaljen od matice, čuva svoju veru i jezik, te da su u velikom broju dočekali srpskog prvojerarha. Svi prilaze i svi vam žele dobrodošlicu. Teško je preneti njihovu srdačnost i ljubav, treba to doživeti, kaže Jadranka, ispričavši jednu zanimljivost. Mitropolit Siluan je kao osmogodišnji dečak upoznao patrijarha Porfirija, koji je tad bio mlad monah, tako da njihovo poznanstvo datira od pre 40 godina. Kapela Svetog Jovana Bogoslova u Banji Vrujici, jedina svetinja posvećena ovom apostolu ljubavi u eparhiji Valjevskoj, proslavit će slavu liturgijskim sabranjem u petak 9. oktobra sa početkom u 8 sati i 30 minuta. Najveća ktitorka kapele jeste Hadži Vera Stevanović, koja potpuno predala sebe prilikom izgradnje svetinje i njena želja je bila da bude posvećena Svetom Jovanu Bogoslovu, koji je živeo više od 100 godina, ali je i neverovatno šta je sve preživeo, pogotovo pljuvanja, mučenja, otrove. Kako kaže Jere Ilija Ilić, parok Vrujački, Sveti Jovan nam je ostavio i neprolazna dela, Evanđelje i Otkrivenje. Njegova ljubav je oličena u žrtvi, podvukao je otac Ilija. Duhovne svečanosti povodom praznika Svetog kralja Vladislava, proslave ktitorske slave manastira Mileševe, slave eparhije Mileševske hora Sveti kralj Vladislav, koji deluje pri hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Prijepolju, i radija Mileševe, održane su 6. i 7. oktobra. Praznično bdenije sa petohlebnicom služio je mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Stonsko-Primorski Dimitrije. Sveta liturgija služena je u sabornom hramu Vaznesenja Gospodnjeg manastira Mileševa 7. oktobra na praznik Svetog kralja Vladislava. Načastvovao je mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije u sasluženje episkopa jenopoljskog Nikona i zaslanika patrijarha srpskog Porfirija, mitropolita mileševskog Atanasija i zahumsko-hercegovačkog i stonsko-primorskog Dimitrija i sveštenoslužitelja iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve. Posle pročitanog evanđelja sabranom narodu obratio se episkop Nikon, koji je istakao da imamo istoriju koju su naši stari odredili za sve nas i te istorije treba da se držimo. S ljubavlju prihvativši poziv domaćina, mitropolit Joanikije u poučnoj pastirskoj besedi između ostalog rekao: "Ako imamo ljubavi prema Bogu, imaćemo sigurno ljubavi prema bližnjima svojim, a u tim dvema ljubavima koje se slivaju u jedno, tu su svi zakoni i proroci." Uz prigodan kulturno-umetnički program i posluženje nastavljeno je i veliko praznično sabranje u manastiru Mileševa u čast Svetog kralja Vladislava. Vreme danas oblačno, ali toplo. Temperatura vazduha do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Rada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovo.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo Svetog Sergija Radonješkog. Srpski patrijarh Porfirije stigao je 7. oktobra u Melbourne. Dobrodošlica puna ljubavi upućena patrijarhu srpskom Porfiriju na međunarodnom aerodromu u Melbourneu više od svake reči je potvrdila koliko dolazak srpskog prvojerarha znači za verni narod na petom kontinentu. Deca crkve danas su rasajana po svetu, a njih sabira upravo poglavar crkve kao duhovni roditelj. I onaj koji predvodi crkvu, reči su mitropolita australijsko-novozelandskog Siluana u trenucima deljenja radosti sa svojim eparhijotima. Da doček protekne u duhu narodnog stvaralaštva, postarali su se članovi folklornih društava iz nekoliko gradova u australijskoj državi Viktorija. Patrijarh Porfirije je treći poglavar Srpske crkve koji upriličio posetu vernom narodu petog kontinenta. Godine 2004. to je učinio blažene uspomene patrijarh Pavla, 2016. i patrijarh Irinej. Sveštenu pratnju patrijarha čine mitropoliti Timočki Larion i Niški Arsenije, episkopi Bihaćko-Petrovački Sergije i Valjevski Isihije. Arhimandrit Danilo, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije, protođakon profesor dr. Dragan Radić, jerođakon Teodosije, đakon Vasilije Pjerić i pođakoni Dejan Akić i Vladimir Jelić. Zajedno sa mitropolitom australijsko-novozelandskim Siluanom najdraže goste su dočekali i mitropolit srednje-zapadno-američki Longin, brojni sveštenoslužitelji, predstavnici društvenih organizacija srpske dijaspore u Australiji i vernici. Srpski patrijarh Porfirije sa svojom sveštenom pratnjom boravi u poseti mitropolije australijsko-novozelandskoj do 18. oktobra. U sabornom hramu Svete Trojice u Brunswicku služena je doksologija. Blagodareći našoj koleginici Jadranki Janković, koja se nalazi u Melbourneu, saznajemo da naš narod, iako je mnogo udaljen od matice, čuva svoju veru i jezik, te da su velikom broju dočekali srpskog prvojerarha. Svi prilaze i svima žele dobrodošlicu. Teško je preneti njihovu srdačnost i ljubav, treba to doživeti, kaže Jadranka, ispričavši jednu zanimljivost. Mitropolit Siluan je kao osmogodišnji dečak upoznao patrijarha Porfirija, koji je tad bio mlad monah, tako da njihovo poznanstvo datira od pre 40 godina. Kapela Svetog Jovana Bogoslova u Banji Vrujici, jedina svetinja posvećena ovom apostolu ljubavi u eparhiji Valjevskoj, proslavit će slavu liturgijskim sabranjem u petak 9. oktobra sa početkom u 8 sati i 30 minuta. Najveća ktitorka kapele jeste Hadži Vera Stevanović, koja potpuno predala sebe prilikom izgradnje svetinje i njena želja je bila da bude posvećena Svetom Jovanu Bogoslovu, koji je živeo više od 100 godina, ali je i neverovatno šta je sve preživeo, pogotovo pljuvanja, mučenja, otrove. Kako kaže Jere Ilija Ilić, paroh Vrujački,

Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. Blagodareći internet sajtu eparhije Mileševske, kao i Radiju Svetigora, Mitropolije Crnogorsko-Primorske, u nastavku slušamo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Požarevačko-Braničevskog dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gospodina Ignjatija Midića, na temu Crkva i život. U pitanju je predavanje koje je Vladika održao 23. marta u Domu kulture u Prijepolju u okviru događaja koji prethode jubileju manastira Mileševe, 800-godišnjici postojanja ove nemanjićke zadužbine.

Poštovani slušaoci, blagodareći internet sajtu Eparhije Mileševske i radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čuli smo predavanje episkopa Požarevačko-Braničevskog i dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gospodina Ignjatija, na temu Crkva i život. Ostanite uz Radio Istočnik.